0: suking tigpaminaw ang Kumain Men's number 10 ni Mangmoy. Mamahimo aktibo, likayan ang ilim ninong makahubog ug ang pagpanigarilyo. Karon ipresenta nato ang mga sakit sa konektado sa Kumain Men's number 10. Human, mag-focus ta sa part 1 sa Kumain Men's number 10 mahitungod sa pagkaaktibo. Okay ba na ka Nutrition Lea?
1: Okay pa sa alright ka Nutrition April.
0: Mga minahamahal namong mga suking tigpaminaw, ang lifestyle related non-communicable diseases or NCD o mga sakit na dili makatakod. Nidaghan na ang apektado. Kining mga nisingpit ang mamahimong hinungdan sa pagkasakit o pagkamatay sa mga Pilipino. Magandang
2: umaga. Ang mga NCDs na ila isip lifestyle related diseases, dugay og yaya ang pagdevelop sa mga NCDs. Dili dayon ninyo siya mabantayan hangtod sa fully developed na kini to the point of no return alang kaninyo.
0: Okay, adunay upat ka NCD or non-communicable diseases, no? Ang pinaka-common, isa-isahon nato, no? Suta ang mga detalye sa mga nasangpit. Ang una mao ang cardiovascular diseases or CVD, pareho sa atake sa kasing-kasing o stroke. Actually, no, dili lang sa Pilipinas mikuyanap ang CVD or cardiovascular diseases kundili sa tibuok kalibutan. Kinisa na global epidemic.
1: Ang mga sakit na sakop sa CVD mao ang mga musunod. Una, hypertension o high blood pressure. Ikaduha, coronary heart disease o sakit sa kasing-kasing. Katulo, cerebrovascular disease. Mana siya ang tulo ka sakop sa masakit nga CVD.
0: Okay, kadaghanan sa CVD kay makuha sa pagpanigarilyo, high blood pressure, high blood glucose, lipid abnormalities, pagka-overweight o obese, or physical inactivity. Dili mag kanang lihok-lihok, no?
1: Okay. Ang ikaduha sa dili makatakod nga sakit kay mao ang cancer. Midaghan na ang mga tawo nga adunay sakit sa nagkalainlaing matang sa cancer sa tibuok kalibutan.
0: Ang mga musunod nga factors kay nailha na nagcontribute sa pagkakuyanap sa cancer. Naa diha ang environmental hazard, genetics o naa sa kaliwat, unhealthy lifestyle practices pareha sa pagpanigarilyo, alcoholism, physical inactivity o sayop na nutrisyon.
1: Ang chronic respiratory disease usa ang ikatulong klase sa mga dili mutakod nga sakit, adunay gitawag nga chronic obstructive pulmonary disease kun COPD. Mao kini ang sakit sa baga kundiin adunay kanunay nga permi pagbara hinungdan nga dili insakto ang gawas ug sulod nga hangin niini. Ang numero uno nga hinungdan sa COPD mao ang pagpanigarilyo. Damay kalakip na ang mga tawo nga nakahanggap sa second hand o third hand smoke.
0: Ang asthma or hubak isa sad sa chronic adult respiratory diseases ug ikmaki unap na usab gini sa tibuok kalibutan. Maka-alarma tungod daghan ng namatay sa tibuok kalibutan tungod niini.
1: OMG, mao ni usa sa akong ikahadlukan nga mahitabo kanako ka Nutrition April.
0: Maujud, no? Karon kabkay kabalo na ta kung unsa may hinungdan sa mga sakit sa baga na kini. Kabalo na ta kung unsa man ang butang na makadaot sa atoa. Unsa usab ang pang-upat na non-communicable diseases ka Nutrition Lea?
1: Ang ikaupat, ang diabetes. Mao kini ang chronic disease kung diin kulang o diin na mahimo sa insulin ng atong pancreas ug kun mo trabaho man, dili na kayang magamit og mayo sa lawas ang insulin.
0: Ang insulin kay hormone na siyang nag-regulate o mo-control sa ato ang blood sugar. Kung taas ang blood sugar sa ato ang lawas, ang tawag kini kay hyperglycemia.
1: Duha usab ang klase sa diabetes nga kinahanglan natong masayran. Aduday diabetes nga ang tawag kay type 1 diabetes na ila kini kaniadtong isip insulin dependent, juvenile o childhood onset diabetes. Buot pasabot niini nga dili makahimo sa insulin ang kaugnay.

0: kapalit sa mga butika nationwide.
1: Uh-oh, Zenthon Plus Gold.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
4: Exciting!
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.

0: naginusaran na lang kong anak at imansa kong duha ka mga anak.
1: Usara gyud ang tubag-an ang imong gisulti. Mangita kag lalaki nga ikauban nimo puli ni Elmer.
0: Rina.
1: Tuig na bitaw ka pin ang iyang pagkawa. Pulihi siya. Aron do na kanay katambaya yung sa pagbuhi sa imong mga anak.
0: Wa pa ko inaw na anak Rina. Tungod kay hangtod karon. Sa Elmer pagihapon ang niya sa kong kasing-kasing. Siya pagihapon.

0: naman Halo Halo Special.
1: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan og sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Don sa Pamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko kung sa'y maayo, nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein. lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The secret of health.
8: Xanthon Plus Coffin Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawa, Xanthon Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffin Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The secret of health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
11: Ako pare-pare, problema pare.
12: Uy, pare-pare. Kalma, kalma, kalma.
11: Uy, inom, inom.
12: Kalma.
11: Kaon, kaon. Ano, pare? Ay, sa pare. Buraga. Relax sa pare, kay buraga. Didaga na mga balay, pare. Sa kong pananaw, pare.
12: Bauna, kung ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli, pare. Ha?
11: Ang alam ba, pare?
12: Wato na lang nato nga muagi inyong balay.
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!
14: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, ano yung nagod, par? Pakurating nagod na ibang silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
3: Exciting!
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
1: XFM.

0: Pampanga Mining Corporation og Mindanao Mineral Processing and Refining Refining Corporation ang pagsaulog sa National Disaster Resilience Month. Ang maong pagsaulog karong bulan nagsilbi kining pahinumdom sa iniusang saad sa kumpanya alang kinis paglikay, pagpagandam, pagkunhod sa risko o epektibong pagtubag sa panahon sa mga kalamidad o emerhensya. Obo sa pagpasiugda sa Compliance and Emergency Management Section sa Safety and Health sa Departamento, nagkalain-laing mga kalihukan ang giandam kini sa tibok bulan sa Hulyo aron mas palapdan ang katakos sa mga trabahante sa pagrespondi o aron mapalig-on ang kultura sa kaluwasan o kaligon. Lakip sa mga giandam nga kompetisyon mao ang PMC, First Responder Competition, NMPRC Enter Department of First Aid Competition, PMC Code Red, Mass Casualty Challenge o PMC Battle of the Fireground Competition. Pinaagi nini, naghayusa ang tibuok a puwersa sa maong kumpanya sa pagmina o pagprosiso sa mineral sa pagkunpabiling mabinantayon. Apil sa mga kalihukan o andam kanunay sa bisan unsang emerhensya alang sa pagtukod o mas ligon nga katilingban.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Pagkatropa atong orasan, doon na kita yung alas 32 na dinigitas mga balita sa regional.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Dito sa Surigao del Sur, tulog ka tag-a sa kalibre sa armas sa CTJ. Giingong na-recover kini sa kabukiran sa San Miguel, Surigao del Sur. Report ni Katropang Ali Vicente.
1: XFM Report.
2: Malam pusong na-recover sa neosang tropas sa 38th Infantry Battalion o 36th Infantry Battalion ang tulog ka mga high-power ng pusil nga gilubong sa Bukirang Bayan sa Sitio Tubacon, Barangay Bitaugan, San Miguel, Surigao del Sur, Baguhay lang. Naitabo ang maong malam pusong operasyon human makadawat ang kasundaluhan o kasaligan nga impormasyon gikan sa mga kanhing membro sa Communist Terrorist Group kon CTG nga una nang voluntaryong mesurrender ngadto sa gobyerno. Pinaagi sa gitudlo nga lokasyon sa mga kanhing rebelde dali natultulan ug nakuha sa mga tropa sa gobyerno ang gilubong nga armas aron dili na maggamit sa pagpangatake. Gidayeg ug dako ni Lieutenant Colonel Ray Verhel A. Anogi, ang commanding officer sa 38th IB, ang kamahinong danon sa tabang gikan sa mga kanhing rebelde ug sa mga lumlupyo sa dapit. Tungod niini, padayon ang pag-awhag sa Philippine Army ngadto sa tibok publiko nga padayong mokooperar og motabang pinaagi sa paghatag og mga kasaligang impormasyon ngadto sa mga otoridad. Kini aron mapadayon ang kahapsay og kalinaw og hingpit nga mapugngan ang pagsulay sa mga armadong grupo nga mubalik og mangguba sa kalinaw sa rehiyon sa Caraga. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, X FM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong balitang Rinal, 34 mil kapisos kandidat ginis sa druga mga katrupa na sakmit. High value individual na dakpan dito sa Butuan City. Report ni katrupang Junjel Abrias.
1: XFM Report.
3: Anaara karon sa silda sa kapulisan ng usang kagikonsidera nga high value individual humanadakpan sa usa ka bypass operation. Di nakuhaan kini o ginadili nga druga nga nagakantidad sa 34,000 kapisos sa Purok 2 sa Barangay Libertad da Butuan City, Hulyo 2026, alas 2:22 ang takna sa Yosa Kabuntagon. Giila sa mga otoridad ang suspect nga si alias Paulo kinsa lumulupyo sa Gingguna Subdivision, Barangay GP Rizal sa maong dakbayan. Gipahigayon ang maong operasyon sa mga personay sa Butuan City Police Station 3 ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph G. Himintisa, ang officer in charge sa maong buhatan. Resulta sa maong anti-illegal drug operation, ang malampusong pagkasikop ni alias Paulo human kini positibong nakuhaan sa iyang posisyon o gituhang siyabo. Sumala sa report sa kapulisan kuan ang nakumpiskang illegal nga droga adunay gibug-aton nga 5 ka gramo og dunay standard drug price nga mobalor ngadto sa 34,000 kapisos. Tungod sa maong hitabo, giandam na karon sa kapulisan ang tukmang kaso batok na sa suspek tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 kon comprehensive

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran, may susi sa kagawasan. Mga katropa, 12 minutos sa nakalabay sa La City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!